اولاد اپنی امان کچھ بہر سالے اگیانی مرس کرے اپنی پرتیتا پی کھوے بہت کا بسواس نہ ہوئے جس کی بس سے آگے رکھے تو کی آگے من مت اسے

بعد سطح سے آئے جیسے چاہے جو ایک الگ ہے یہاں اوہاں نانو تیری رکھے جے پرساد کرے پن بہ دھام راج کر کر اس کا دھیان جے پرساد تو آچار بہاری تس پر کو سات سات ستاری جے پرساد رس درو تو پرسن رو سدا نوپ جے پرساد چنگی کی جا سو پرسن سدا دن رات جے پرساد تیری پتر ہے گر پرساد نانو جس کہے جے پرساد سنے کرنا جے پرساد پہ کھین بسمات جے پرساد بولے امرت رسنا جے پرساد سو سہجے وسنا جے پرساد ہست کر چلیں جے پرساد سو پورن پھلیں جے پرساد پرمنگل پاویں جے پرساد سو سہج سماویں ایسا پرتیاگ رکت لاگو گر پرساد نانک من جاگا جے پرساد تو پرسن سات پر کو مولا من وسا جے پرساد تیرا پرتاو رے من مورت تک ہو جاپ جے پرساد تیرے کارج پورے اسے جان من سدا حضورے جے پرساد تو پاویں سارے من میرے پتا چوں رات جے پرساد سب کی گت ہوئے نانک جا جپے جب سوئے آؤ جپائے جپے سونا آؤ گوائے سو ہر گن گاؤ پرو کرپا تے ہوئے پرگاس پرو دیا تے کون وگاس پرسو پرسن بسے

پچ پڑی دم گان فلانا لے جیسے گل میں کم نہ لے دم گان سان دو جیسے سر سر کو سو دم گان کر دل سمان جیسے راج رنگ کو لاگے تل سوان